0: やっぱね、人が旦那お願いしておらすね、あろうともお願いしてくれるとね、しっこ寝不しちゃうもつね、パフねお願いしておらすね、やっぱね、人がいつもわっぱらみがまいだだしっぱり生きてるがしっこいとせれおるが生きっくっこてくじょうなおなおつまたいまんなつらっだしっていわさらつまたっぱねかのかっぺしゅんなるどんねんあゆるがまだしっていわさらつまうるぴがゆびだったがねにぶったいだがねあんま、たっぷにすまたいもんな、あのがあらみんま、たっぷんがる、いとくすまいんながまったらすま、いとくすまるすま、あすいだ。いとくすま、ゆまったらがまたっぷかうがま、くまごじあいんならくたんな、しっく。あのがもってきたおかふとんねんのさうま。うばけつまげんのまる、うばたっこりだくすまるがまたしもん、うばけつまげんがおたいのすまる、たいもんならくすまん。おわかんにかんにくもくわし。たっぷんにしゅうやつてるが、たっしんまん、しっこいとせるかいだが、いかしんくっぺがいどこ。たいまんなきせねうらまん、くっぺがいどこ。いきげしだが。たんとわしみきつね、いとせるかが。あんかなおなみみんまん。みきなあどくせねん。いとくせよらっこ。たくせだしまっとま。たくせんまん。いきっぱか。かうまくやらすまとぽんが。たくせんまん。カマラスのイケカタカラのアニノスケドラウス。テクジョネルテナコマカスマラスマ。スノバサタマヨデクラマウナドウドウドエムナウロヤ。テクジョネヤキノタシヤウマスマナニヤウィネミスマ。テクジョネルテナマイキタタンマスマ。イキマガマ。セーフマッパン、トクシアーナムジュナッチングジョーロンマン。セーフマッパン、トクシアーラーティン、アニアカラーティン、タクジョカトゥンナレシン。セーフマッパン、イキンナクト、トクシアーティン、タウトロンマッサン。ウノテナタマン、バサタウロンナガマ。ウメアニテムトシアーバカマ、カイサンナーティクト。ウルクルウルクルそのパクサジグラナティングジャムンウメアミトサラミガマカルドバデアカルドバデアウルトコインマンナティングジャムンネタズウィアトカジャムンマンウヴァノキセンテーマインカシフインカシナクセラカルドバデアマンケノクロクナネジムナゲシフカルドバデアマンイクマテネアセネラシュウタンイクマヨカネラシュマロキングルミタンイキヤメクタウンウアンマダンドストンイマーノイマクタマンイキトアンマシャバリングトゥブミヤカコマウメンタマンイコマテキテリマトゥニラジゴティキングソコイドミンマニダウメアムタマウウメアイキマノミクパンイキジャンイトゥブロクジョニイキミクパタアジュルカネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネジャクルネサイオンイシワトワトゥナウト。アシュイザタボウロマプリティマンアポティガミクリアリテンナスウォル qaqortuulilaarsimut umiataimat qaqortin autiju angiju taimatun parsertavatinnerluma uputtavatinnerluma umiara kalus kalilerlutigu ingeqqasigatta aqsiorultua ingeqqaliwaluqquilorpun ingeqanermullu anneqamullu ingeqavalaorluma taqqaru аронотин питтиарнерлит сангиюксиаллу аксиорлуттуа ингеккалуалоққуиллаарсимагама ангеққарама ангеққарсиугама сикиторлууна утаққилеқ ааунериуллагалуармат усдивитиуллунга сикитуум усдивитиу коотии палуққама ангеқартитаақоорторлунга тамакка киситуиннаттиаққимагарлугит ангеқарама имаануакаутигеқиагугама уунериуттумут имаанитсиуярлугуасарпу илуани кисиани оққусигама аннораарама нериуннарлиттиа таиннарлунга кааттиангиллугалуунни таанна анигорсималлтуалагалуарисо таассуманни аксиорлуа филлуусерилаорсимасара ангеқаруматуиннарлунга қитонгакка ангиюллии таакку асимагилунгуарлугит таймнаарсималлаппу алоннарту илаган аммалупаканаттунниорлуккиллунга пингилуана унаанерлаармигама мааннама уллумуутти киллугу канингиллуаяангуярулерипунга кисианиле уки илаганни таанна накасуга пиртатти аарниарпалаарсимагиллунга пиртатти аммаалаарсимма илакуттиаммариалуммитта миттиматингиутаарто такуяураартусаавиллунга тамаанга аситтинник кингерсилаафигмит амма аатикпиимит амма иллуримит санаалиммит такуяураартусаавиллунга тамаанга илакуттиаммариалу таралертут миттиматалингмаа қулиннамии униккаарама уяққорлугалу миттиматалингмиуллу теққуиссаа оқат теққуиматтиарлугу оқаллакто уваниттунгутту канатамиуттунгуттугу амматтаа тайкква асиннту та синнаксаавартар соққуиматтиарлунту алианигеқартарми гамитсу алианаттумари соққуималлугу синнаксаавти уннуакку нексиут лангуарфата
1: From CBC News, The World This Hour. I'm Neil Kumar. Breaking news from Ottawa, where a toddler has been rescued from the Ottawa River and has been taken to hospital. Ottawa paramedics say they received the call to assist firefighters with rescue efforts just before 7 p.m. local time. According to Gatineau Fire Services, the two-year-old is now in critical condition following the water rescue operation. Public health officials say the hantavirus outbreak on a cruise ship in the Atlantic Ocean poses a low risk to Canadians.
2: Onward spread within Canada is not expected, even if an infected individual were to arrive here.
1: Chief Public Health Officer Dr. Joss Reimer says all the Canadians affected are self-isolating. That includes two Ontario residents who returned from the ship last week, as well as a Quebec resident who shared their flight. Officials now say there are three additional people, two in Alberta and one in Ontario, who flew with an infected passenger. Reimer says none are showing symptoms.
2: There is no evidence that asymptomatic individuals can spread hantavirus to others. However, as illness could develop at any time, we are still recommending that these individuals stay isolated until their risk period for the appearance of infection has passed.
1: Officials will assist the four Canadians still on the ship, which is due to arrive in the Canary Islands this weekend. We're getting more details from Ottawa on plans to supercharge natural resource projects. They involve slashing the red tape that's involved with getting things like mines dug, rail lines laid, and pipelines built. But as David Thurn tells us, some say the fast track is too fast.
3: Today, we're launching public engagements.
4: Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc said the changes are aimed at streamlining the process.
3: All of the major projects that are going to be reviewed and require federal authorizations now will benefit from a more robust and a much more timely approval process.
4: According to a consultation document, the government will review and make decisions within a year. And projects like interprovincial pipelines or transmission lines would no longer require a separate impact assessment. but some environmental advocates say the changes gut Canada's environmental protections. Anna Johnston is a lawyer with West Coast Environmental.